0: Mampenye John Dramani Mahama ede atudwa ese US man na woma san atene womo saba Ghana bio se sika ngwo mo de babewura apomuden hyehyeye emu no womo kyerɛ se yesan si hu konwa na yehwe mu bio
1: akuafo atena ye a ye di kwa ye bekɔ abefo na dwesu etosum ye no mampenye de nani akwakɔye se de ho adwuma no ekɔ
0: NPP amayoko no su de krata apia bonte so obi a wani gye ho so obegyina premier se bedwa konwa washa ase eye campaign no to bo ase na wo pere wo hododo
1: na edom kuma wo mra se bedwa mu kyerɛ se na no Ghana de hye kɔkɔ adwa mu South Africa ne ekɔ fo maba no Sika nu esika sam asuyeye eni swa 42 jane biati ya kem beise 16.4 million ni hiyan kuntebuwe ya kwa mononia. Subonto akwa ako denchi na enipa beburo waha enu wamu huwaka enkwa dampo eka humbi.
0: Awuzi ya mfowe mame biyama kwa fomine.
1: Nana ya kunedu. Afe ikasebonu musemnimu. Omampene John Dramani Mahama kwa hafumante mu na mpeso anaso mensa watu dine suna afono afono koko pie ye. Ehono, just you best said you num 50 centes a abainse wo ye di abuame kwa fuo enye kwa enama befo kwa inso na afe ise e free eno ba ye koko sisi e danden kwa ye nye meni nom ye fa huwa juna watu dine farmers service center no ba akon ewo honom de bro kwa ye nwa chem di achesem wei e di atosu mienu awo nuankasa edine ni akwa kwa said the farmers service center no e wa brabo isi ekrom na de wasu na fo nofo no wa ma sheda ye wa asase yantam eka no edu so na emu eka bese ensia say ye ka say de wa mu agya e ho enade e ye enobaye aye dan deni ho adwenfa ne hu nimde de obroni fra agro processing center no e ho ena wode eno ebesisie na silos ahodo ene mfidi ahodo no na omo ahyehye ne nyina e wo sa 6 eka ne som ena eka no mu enan e ho nom ena wahye de twa ya wode aye adwesuo no akasankasankasa de wo fra the farmer service center infrastructure no na o mabeni chechire mu no no akyere de akyere se if you brought this also ball from no a war a front place the tossum you knew any a suit now foot no for the ya would ne near one macaco show half a month moon. Nempai bonny say, one num sat na ye so na bear for quite fast so na ye do queer. Queer ye a moo, a cadia, a ye fidia, a ye dan de name, a fee and no by ye no so crown, a ye babby diano, sir, ye see a chicher and no. Do Bonifra the seedlings are no, I would want no said ye. Ye see a share, na ye fan one bear for ye, she should want hood warm, na ye goo be na itimi, a bomma ye tet remove a monk for any anonina, a can hobby. As ye shiny fair be, and so the sassat na ye, a babwa share queer for juma one more year so, no baba for the extension officers, no a ya, a day a bomma queer ye, itimi a tomb pong. O man penny sin, baby assas. Farming service centers ahodo ye chichire nom na ye di hu dwumen wo mu benya so fa so de atretre wo mpe wo mu okuaye mu nom na wo mu de e hono ba ye a e bepie e ba edwasom na nye se e bedwaso akeke enu ne de be ma schools ahodo aya sabia ahodo ene ye ne du afie correctional centers and our prison facilities ahodo ne de abo honom ebra enti e yade a na ne ku ho pa na ohwe kwan se edionum 50 no a Benifu achechire se ye beye no ye betimi awie ni nyina ye sentwe ni salamat kukuwa pinte ne biama ne boye e baye
0: ye da so jina mampanye asue ye na ne resetting Ghana tour no watu nanu asu no mu a wode nani echire mu e wa hafomantam emu e ye kropon gosso e ho e na mampanye no manfo e kasa no de etu dwase na enu mu ho bia ye ti anu se je ye nka bi hye mu na United States Agency for International Development USAID wo mo e boa ye beso ya sinimu fa ya pomude ye ehyehye ya hodo ebi e wo mo de bai e de betu dwase wo mo na ensu ya sinimu bi mu enti agya Ghana ye nka se ye nkoso ana ye ni ye nkui na ye wo and say ya ena US minum womu kotin tim nkrata yenti asia pambi ena womu de bere oman Ghana se Ghana fo monye na mufa monsa enshase na meyi sikepudu $109 million a me de beboa aso mwapomude asinmo ede amamo na asembi ebeka na se krata ebeka oman Ghana nsa yeso ya mpepre ye hukura wedi ye mpenyufu ye adie womu tu anamono omde koto cabinet enimse cabinet vishim womu kofie mwa ey enye me uwa uwa muna sagana ya buwe humu suodi ya sako kwa shansi enye ya wu ya ton ya hu papa papa pa e de ama US manom enti cabinet hwe mu ano se da bi ade we die ye jitu mu a enye ye etu wo mu bo etu gu ye ne no na resetting Ghana towa mampanyi de ni echre mu e wa hafomanta mu no wono ma focus na ochre mu se afed ye US man wo mu hu se Ghana ya anyantu mu a ye botu gu ye no wo ma san ate no wo mu sa ba bio ese wo mu de foforo ba wo ma sesem enti ye nyi ne ehwe na ye si hu nkonwa ne entimi anyantum na emu aye na mampanyi kire se Ghana ye jina ye na so papa papa ye behwe se ne me bi e beboa ama se bi ye tumi a ye won enfri ye nsa enkonkodi obi nsem na se bi obi metwa fofom fie tu konfanshi enum na enkoye bibia wo ho no mu no na ni nyina ye ne me bi a oman no na ni ni da hono mopa se ye beti ani ahwe na obi ama me 544 nti o masan dia babie mu a ye de wo ho ye no mbesi hu nkonwa na ye ahwe ne ye beboa o mayi ye timi agi atom
2: apomudi asem a America for the brain eno em se maka ho asem Abraham wo New York nti obi a ni mu nsem nso echire o masan ba ese enyoma enye de wo mu no am pese o mu ne transit na ye hwe ne ye kan na ida se on be se san na na so on be ye free ho enti e kwain da ho ye ne on be transit ne ya kasa ahwe
0: e wo se afoani a wo ti ye eye mampanyi John Dramani Mahama ensemi nyina ye sentwe ne salamat kuku apinto ene bo anoma ye nsa e kan ye
1: Adrom kuma ewo mra shebedwa mu kyerese sika sembi yatia kemunti wa mu bo akire na Ghana fo ahunu na mpenifo aba bekirim ananso ma kwa kwa hwe bebi sika ni bia kwa kwa pie dia ba ne ehu se oman no yesi etwitwa agye mamba a wo makoka adwamu a na enkrofo mfa ho ensan kwandewa emo oman no eka na adrom kuma ewo mra shebedwa mu no emu bedwa kuo yi a ehwe amonone ensem so deputy ranking member wasan ebosome frɛ ho mra shebedwa ni nana asafo je aye ena edi animu ebro mo friends and trefo na omo chereche de omo hu na nti omo beso omanfo hu bie na amonone aso ye nso so ba abonten na oba be chere ni diem na o me chere ni diem keke sika bia atia kamu no ba bia kwa kopie bia wo mo kokotwe sika no ede eba na enchremu ne ne sen wose na nu ya South Africa fo eye ye chira ho ho nti wo mo sha asie popo wani ede chere ya de hie bi ene ebibre mo aman kai ade hie ni bi no aban ye ne se want na se e ma yade hye nkonkodi nsenseme e wo saa ne ma no na ekoso mu nti ade hye peso mo ba fie ni nyina wode won beba na bram panifuo tutu ho anamon no amane o mudi tu dwane se enipa 1964 apem ahankron aduosia enan na jese ke enipa aduasensia na enipa mpem mienu 2000 ene etwe wo mudi o mu free South Africa edi o mo baaye ebi o hono mu a ya chata wiemuhyan ne rekokofa awomu ene bi mu nsoso ye de wo motena wiemuhyan a edi akwaniaba na mu ene de wo mo ebaaye na dram panifuo wie ya wo mu bu ho konta no ene wo mo kire se wo man ne sei sika 49.7 million Ghana cedis e wo sa na mu ya wo tu ye ehun na nsudom kuma ho mra hwebe dwam kire se wo mu bu konta no a ensisi so ebi atia kem na 49.7 million no wamusu bo atwo ma hu se 16.4 million bi atiakem ye ntimi mu ho akonta enu nti e wose amonone so afo Samuel okujeto ablakwa wobo modia boa menkonta buo frenchim etimi pie na ye hunu baabi asa sika ne wose atiakem baabi a ye twi ebeto baabi a wose ye de to se de onmunyamfo na nasafo je aye ekire nsem no mu sentrefo hye mu no ase no wose wamu do omani tu fam ebu nkonta ne mfuo ane nkonta bo yimpo ebro mo pe sika no aye de bo South Africa ye de ade hye ba ye ho bra no na eya twetan wotwe antwe enti right to information act no anaso law no RTI so ene omu gina ye a womu timi anya saa ma ne bo ye kyesem 49.7 million ena ye de bo bra ne nkonta bo ni se netie amonone so afon mo nyamfo Samuel okuje to abla kwa kire mu se nipa 1964 no a ye de omo baaye no aban ma obi a 5000 Ghana cedis so omo nye na omo fem pe biribi nye ana omo obi a 500 Ghana cedis sa hye ntiade ye a wo ye akono e de e ko ba bia wo tie na wo mo keka sa sika no ebo mu a na wo mo bu nkunta ne yie no omo so wo mo kan nipa ne nye sika ne bia ensi so eno achi amane bono omde ba yene ne se adishye nwa yedu wa mufa chartered flight no One my do amo for chartered flight no. No amo ye 926. Ena one mo amo for commercial flight. Di obi a fru bi enu a aban for aho ka no na 1038. Na ukani kan nyina abo mo na chese wiemuhye ho no 9 million ene a chire 9.4 ai bigu so ena ye de ebo ho bra. Ena omo sa be ye mpensempense mu no ma hu se. Saa krataa no ampanin fo de chira se yetua 5500 de ma omanfo no. Emu 824 ena wo krataa so a yehu se asomasinie enti edin ye wo krataa so munya 5500 ni bie no. Ena aka nipa 1140 a eno no omo de ne ehu eye nipa ben wo sign ne breben wo gene breben eno so ayanwonran eno no ko ahoka na 6 million ene akiri ena flight no commercial flight no mo say 1038 nipa ne free eno wo mo bo akiri no nipa 247 eno mo hu etia ho so so nipa ne bia tia kem etia no so so wo mo pe eho enkontabu
3: said you may deal with them and a minority, yes, minister, no, Sika, a yes, 16.4 million, no, a conta, Pape Bien is where Muwa conta, and the Omra no Muwa conta. I say in a minority, the church, minister said for the Nipa 1964 and a buy, Nipa 1964 no buy, or say 49.7 million, and Nipa 1964, minister.